Mama yan sade. Mama yan sade. E ye nyankopon atiafo. Na sanista, worin yawo ye no

Nyamin shiramu papa, ye nyamin namusua, wo ye manung tuwo, nyamin shiramu.